0: lurtar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Oddny och Reina ur evangelion efter Johannes.
1: 13 kapitel. Fyre påskahögtöjna hände i hetta. Jesus visste att tumi hans är välkommen att han skulle föra borstor ur hesson heime till färgen. Och som han ej älskar sin egna som i heimen och varo så älskar han dig lycka till ändan. Tär hild och kvällmåltöj och djävulen hej lång och skåte Judas Iskariot sine Simon, inn i hjärsta att han skulle svika han. Och Jesus visste att färgen hej givit honom allt i händer och att han var gingen ut från gode och far till god. Ta raste han sig från måltøyene, leg klæde sin av sig och tog lønklæde och bant upp fyrir sig. Så hällde han vatten i fæt och for att vaska lærersveinen om fötterna och torska i taimon vid lønklæden och han hej bundt upp fyrir sig. Han kom ta til Simon Petrus. Han sier vi han, Herre, vaskar tu mer om fötterna? Jesus sverar i honom, Te som i gjerre skiler tu ikkje nu, men tu først at skilja te sættene. Petrus sier vi han, Aldri i allar ever skal tu vaska mer om fötterna. Jesus sverar i honom, Vaskje etar ikkje, hever tu ikkje lot samma vi mer. Ta sier Simon Petrus vi han, Herre, ikkje best om fötterna, men om händerna och hötte vi. Jesus svärar i honom, Tan och i beaver er, honom nöjdes best att vaska sig om fötterna, då han är regner, attlor som han är. Och tid är regner, tå, ikkje attlor. Då han visste hver han var som svikje han skulde, då säger han, tid är ikkje regner attlor. Ta jag nu hei vaska taimen om fötterna, lete sig i kläinne og sett sig attor til bors, säger han vittar. Skilja tid kved jeg har gjort vittekom. Tid kalla mig mastara og herra, og tid sia satt tui i erita. Hev nu herren og mastaren, vaska tikkun om fötterna, eie eisne tid at vaska kvör öron om fötterna. Tui jeg har givet tikkun fyrdöme, så tid skulle gjera som jeg har gjort vittekom. Sannelig, sannelig, sier tikkum, tænaren ikkje større enn Harry hansara. Ei heldur ein, som sendur større enn han vi sendi han. Ta i ditt vita hetta, sæler tid om til gjerra ta. Jeg tæler ikkje om tikkun atlar. Jeg veit hverjar jeg har utvalgt, men skriften måtte genga ut. Han og i etter breie vi mer, hever litt helsøyn måte mer. Fra hese stund sier tikkun te, åren te henter. Fyra tid ta i te hever hent skulle tryggva at te er i en. Sannelig, sannelig, sier tikkun. Tan som teker imot i honom og i esente, teker imot i mer. Og tan som teker imot i mer, teker imot i honom og i sende mer. Ta i Jesus hette hei sagt, vær han ekvelja rørtur i andanum, vittnaje og seie, Sannelig, sannelig, sier tikkun, ein tikkara fyrir at svika meg. Ta hukt og lærer sveinanur kvör upp annan og hugsavu hvern han måtte tala om. Nu var ein av lærer sveinan hansara som settle bors under li Jesusar, han som Jesus elskar. Til hansara nikka i Simon Petur og segi vi han, si hvern det han tosar om. Han hattla i sær ta inn at brøste Jesusar og segi vi han, Herre, hver det? Jesus sværa jeg, Te han som egeve bitan og i er dippe. Så dippa jeg han bitan og gav Judase Iskariot sine Simon. Og etter at han hei finnje bitan, får Satan ui han. Jesus sier ta vi han, Te som du gjerst, gjer te kjøtt. Men ongen av taimon i sotu til bors skilte hvor han sier hetta vi han. Vi te at Judas hei punchen under hånd, hoksa og sommer, at te som Jesus sier vi han, vær, kjeip te og i okkon nøytest til høgtøyna, etla at han skulle djeva hinn og fatak og neka. Ta jeg nu ei finnje bitan, får han alt fyrir eitt ut. Nått vær. Ta jeg han vær utfæren, seie Jesus. Nu menneskjasåneren våren dormætor, og god våren dormætor i honom. God våren dormætor i honom, skal god eisne gjere han dormætan i sær, og han skal kjøtt gjere han dormætan. Bøten møyne, luttla stund enn i tjatekom. Tid færa leit etter mer, og som jeg sier vi gjøtanar, her som færa, kunne tid ikkje koma, sier no eisne vi tykkom. Nøyt bå gjev vi tykkom, at tid skulle elska hver anna. Som jeg har vi elska tykkom, skulle eisne tid elska hver anna. At tog skulle öll sanna, at tid lærsveinar møyner, at tid hava kærleika hver til anna. Ta seg som og Peter vi han, Herre, hver først du? Jesus sverar jeg, her som færre, kanst du ikkje fylgja mer nu, men du skal fylgja mer sætne. Petur sier vi han, Herre, kvi kan ikkje fylgja her nu? Jeg skal gjeva løy møyt fyrir te. Jesus sverar jeg, skal du gjeva løy tøyt fyrir meg? Sannelia, sannelia, sier ter. Hænen fyrir ikkje gæla, fyrir en tu trutjar fyrir hefur avnokta meg. Johannes, 14. kapittel. Hjärsta tyckare öttest icke, till tryggva av god, tryggvi av med vi. Och i huset färsmåns är det nekvar bostäger, var det icke så, hej i sagt ikon ta, tog i färre borstor att göra tyckon städ till rejer. Och ta i er färre borstor och hej gör tyckon städ till rejer, kom i attor och ta i tyckon till mån, så eisne tid skulle vara här som är det. Og her som færre, vita tid vegin. Thomas sier vi han, Herre, vi vet ikkje hver du færst, og hvordan kunne vi vita vegin? Jesus sverar i honom, jeg veveren, sannleikjen og løyve. Ongen kommer til færren utan vi mer. Hadde du tid kjent meg, så kjente du tid færre min vi. Og fra hese stund kjenner tid han og heva se han. Filip sier vi han, Herre, vis okkom færen, og te er okkom no mykje. Jesus sverar i honom, så lenge tog hei veri tjatikon, og du kjenner mig ikkje, Filip. Tann du hever seg med, hever seg færen. Hvordan kanst du ta sia, vis okkom færen? Trost du ikkje at jeg i færen, og færen i mer? Årene vi tale tiltekara, tale jeg ikkje av meg sjolvun. Nei, færen som ui mer bor, han gjør versksyn. Trygve mer at jeg i færen, og færen i mer. Og om ikkje, så lete versken selv få at jeg kunne trygve mer. Sannelige, sannelige, sier tikkun, ta noe trur av meg, skal eisen gjøre tei versk, og jeg gjøre. Og han skal gjøre større enn hese. Toi færre til færen, og hver tid så blir om i navnet munnen, skal jeg gjøre, fyrir at færen skal være dormætor vid sinnen. Vi har tid om næka i navnet munnen, skal jeg gjøre det. Elsker tid med, så halde på munnen. Og jeg skal bia færen, og han skal gjøre tikkun annan talsmann, at være tjatikkun atlar æver. Anda sannleikans som heimeren ikkje kan få, tog han ser han ikkje og kjenner han ikkje. Men tid kjenner han, tog han veru tjatikon og skal veru uttikon. Jeg skal ikkje leta tikon færleisar etter. Jeg kommer til tikkara. Luttla stundet træt, så ser heimeren meg ikkje langur, men tid suttja meg tog i livet og tid skulle liva. Tan det færa tid at sanna at jeg i færmunum, at tid i mer, og at jeg i tikon. Tan du hever bomunne og heldur teg, tann du elskar meg, og tann du elskar meg skal være elskavur av fægir munum, og jeg skal elska han og åpenbæra meg fyrir honum. Judas, ikkje Iskariot, sier vi han, Herre, hvordan ber det til at du atlar at åpenbæra te fyrir okkon og ikkje fyrir heimenum? Jesus sverar i honum, om nekar elskar meg, heldur han ormutt, og fægir mun skal elska han, og vi skal koma til hansara og teka bostad kjå honum. Tann og ikkje elskar meg, heldur ikkje åremøyne, og åre tid høyra ikkje møyt. men færsins som hefur sendt meg. Hette hef jeg tala til tekkara, men jeg hef verið tjátekum. Men talsmæverin, heila i anden som færin skal senda og i navnum mínum, skal læra tekkum allt og minna tekkum om allt som jeg hef sagt tekkum. Fri leti tekkum etter, fri mun gjev jeg tekkum, ikkje som heimurinn gjevur gjev jeg tekkum. Hjarta tekkara öttust ikkje og missi ikkje móta. Tid hørtu at jeg sier vittekon, jeg færre bostur og jeg kom i attor til tekkara. Elskar og tid med, høttu tid glest om at jeg færre til færen, to i færen er større enn jeg. Og nu har vi sagt tekkon til, åren til hender, for jeg tid skulle tryggva ta jeg til hender. Nu færre jeg ikkje at tala mykje vi tekkon at træt, to i høvdingi heimsins kjemur, og han hever ønske vi mer. Men fyrir at heimeren kan sanna at de elske færen og gjere som færen hever bo i mer, reisest, let jo kom færa hiane. Johannes 15. kapittel. Jeg i et sanna vintræje, og færen min vingarsmæveren. Hverja grein av mer som ikkje ber avvøkst, teker han bostor, og hverja som ber avvøkst, reinsar han, så hon skal bæra meiri avvøkst. Tid langur regner vi årenon og jeg har tæla tiltekkara. Veri u mer, så veri jeg u tekkon. Eins og regnen kan ikkje bæra avvøkst av seg sjálvare, men best ta hun veri verandi av vintrænon, så kunne tid det heller ikkje, utan tid vera verandi u mer. Jeg vintræje, tid grænanar. Tan som verer u mer og som veri ui, ber nekvan avvøkst, tog skilder fra mer kunne tid ikke gjøre. Tan som ikke verer i mer, verer kastet ut som grein og følner. Ter verer sanka var sæman og kastet var i elden og brenna. Vera tid i mer og vera årmøyne i tekken, ta by om hva tid som vilja og tid skulle få at hem. Og i tog verer færmøyne dørmøter, at tid berer nekvan avvøkst og verer lærersvenner møyner. Eins og færen hefur elskat meg, så hef jeg elskat tykkum. Veri i kærleika munum. Halda tid bo munne, vera tid verandi i kærleika munum, eins og jeg hef hildi bo færs munns og veri verandi i kærleika hansara. Hette hef jeg tala til tykkara, fyrir at glei munn kan vera ui tykkum og glei tykkara kan vera fullkomun. Hette bo munn at tid skulle elska hver annan, eins og jeg hef elskat tykkum. Ongen hefur større kærleika enn at han djefur lufsøyt fyrir vinar sjøynar. Gjera tid það som eg djefur tekum bó eru tid vinar múinar. Eg kallar tekum ikkje langur tænarar, því tænarinn veit ikkje hvað harri hans rægjer. Nei tekum hef eg kallar vinar, því allt það som eg hef hórst af fær múinan hef eg kundkjörst tekum. Tid hef ikkje útvalt meg, nei, eg hef útvalt tekum. Og jeg har sett tekken til det at tid skulle fære ut og bære avvøkst, og avvøkst og tekkere skal være vi, så færen kan gjøre tekken alt som de byr han om i navnet munnen. Hetter bå mot er at tid skulle elske hver annan. Ta i heimeren heter tekken skulle tid vita at han hever heter med åren han heter i tekken. Våre tid av heimeren har i heimeren elsket sitt egna. Men vi tar at tid ikkje av heimenom. Nei, jeg har utvalgt tikkun ur heimenom, tog heter heimeren tikkun. Minnest året, jeg sier vittikkun, tænaren ikkje større enn harri hansara. Hav de søkt at mer, færa til at søtja at tikkun vi. Hav de hild i året mot, færa til at halda tikkara vi. Alt hetta færa til at gjera vittikkun fyrir navnsmunds skuld. Tog de kjenna ikkje han som hefur sendt meg. Vær jeg ikke kommet og hei tala til tæra, høttu de ikke synd. Men nu har de anka avsækan fyrir synd søyna. Tannu jeg hætar meg, hætar færi mun vi. Hei jeg ikke gjørst hei versk mittlum tæra som ongen annar hefur gjørst, høttu de ikke synd. Men nu har de sæt hei og tå hæta bæg meg og færi mun. Men året måtte jo genga ut som skriver i lov tæra, de hætar meg vi ongar grunn. Men ta i talsmæveren kjemur, som jeg skal senda tikkun fra færenon, andesannleikans som utgångur fra færinun, han skal vittna om meg. Og eisne tid skulle vittna, tog tid hava veri vimmer fra opphav.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelionon, etter Johannes. Etta tjej, vi tar høyrast.